0: kama me no ye ne ne be di nkomo e wo
1: ma no ba no se o di mami do fie
0: mami to fie right okay then the producer when you na ye nkantum ah okay hello aba do fie abom ti sen
2: papa nya mi adu me ho ye me ta cha na mon so e
0: oba dia da ro ma ye ho ye cha ye be ye bosumi ni wo de wasem beto abedwafo anim ampa ye hwe na wasem no na emu awem na aire ho so nti abedwafo ji to mu e de adesrede eto afidie so se amanfo enko wo moa eno achi no yante wo nka bio sabio ko bi ade ma wa wo se wo dase nti ye de wo number no eto dwane de di kan ye nya information se operation no akoso ama bibia aye successful yana ye tu nipa ma ne kokwalebu o ne ye hwehwe o but ye si ye yimukura ma mukofie enti ne ye si bi saka anya hwe kura na at least ye so timi kan bibi kire atiefo na ye pese ye hu se anya bi aye program na wo ba so na do number ne tu dwa no ene ma wunye sika koye surgery na na se e de na ana se de na esi
2: papa we di ya mimi kwa misempa na ni edikai mada weti yifuwasi ene kasefidi ya sebi ya ba ya mwani ya teku anase simpua na muma ya kwenye se ya mfa ya hao emetuwa bwantin sede ya baya nipansu ebeti maabuwa ye na mufancheme se menti mama muwa ama ambete mwasi mwaye bi na ya mamu enye radio nusu ene minyame mua
0: no credit e wo ho a wo so wo ka ah wo se anya radio so na
2: me pa cho de
0: e ti o number na ye de tu ja ye se tiefo en send sika no e mo bi en free ama
2: papa wo na be free a o se ma send 26 ni a jene sa e mi pa free ye o ka sa fidie no so a ye be tu fi papa wo be je re se ni papa ko pe en e ti mi send ye 50 cedis o mo mo send ni e ka bo mkan papa 8 million kura no yenya I did say mohonom and mo mama is kebi ebe ha every but me like ka kwata has and only a dia me kai
0: na obi a unya
1: ya din to
0: 40,000 na ze wenya 1008 dia na say enu ba
1: bia enu ba bia kura
2: ya bro we na me kru no yonko bi aye aduma o TV station nti o te asem o say and e sa dia yenya video emfa bo frano ho na yemfa no emra na obejina mu na wone manager e wo ho no

mi wu abofra no na wakum no enti mema ye ye adwuma den die nanso ema ne ne ma adwuma ne wie peye enti na meka se ema wo mokwa wo so na ye ka wo so nsema kire wa daddy wo tie mu nsema na wo gina wo yire nche na wo wo a wo bon se sabi awo no enya atopa buo nko a it go beyond that level e wo marathon bosu me nkro Nankan Yankopon ema mema wo de ya nyinsen just 1 year pe na yem fa sa process no mu nhwade a nka be ma bia wo di ni die be ma oba enta na no pa mema me no nyame nhira mopa opon sa yi ya we nyina wo mo be fam wo no koma kola ho kohwe akura hye na chi enna no pa na wo san hyehye niema na wo so a niema na wo sie na wo ko na wo ba Ema ho de anyame de ma wo mo no in fact e bro adwene nti ase e so na sa de we mi hunu ye abra na mi sua sometimes e ye kwafuo na me hwe mi sister no me hwe me ma me me hwe ma busuafo a ye kwafuo mu a ye ba fie wo bo hunse me ofa na mi tuo sinsem me yire wa hyehye ayi banche e wo kantan mu wo twa brode atoso wa san ahyehye eja e de agu enema no so ene si mitiri so na akora ne hye na chi na e kwanya ye di betwa enye kwanketo a

0: na mono edi nti a nka momma yenye nhyehye bi na mra hye bedwam ho nka yenye ne sa because politician no wo mo ne kwohye mra edi mo man no man na timi enye agyina na iye die kwan so ye de bible yi ani koran yi kokoso e a odi ni se bo man no sika okwo mu a soro bi ani ni mu
1: me de hye eja kwajo nti na me so ye nkron ba no uti eponechi a na wo bisa asem a na wo bisa asem a ebe kwama oman ni nyina ane tete oduman kuma na na nyankopon twedi ampon kwame oboroboro ade obo osu ni asase a otu hene esi hene ye hu se oye nyame na odum oman nyame hwe Onyankopon wo boss ro ni asase no opese oyi ni hu edi opese oba asase so onam kwame so eti o kwame juji pad kwame sifakan kwame we nana kwame ampedu kwame we kwame fuo no onyamisu bi ewo hu na we hu ye hu nyame a ese se ye die ni die ni obuo ema ni wo maamu obi aso e nyame nanso so uye nyame me ye nyame nanso so ye wo nyame kru ba ko Psalm 82 verse number 1 o se onyankropon gina onyankropon asafo mu obu onyame aten ni ye yadwen ye ye se ye nananom som bosom no ye nananom de na na enya abosonsom o ye ye ne ye som nyame kan osenkani bosomfo yao nunsini okuji aman achechede oman kania mechi okunu wompra mechi oyere wompra me nananom de no no no mumpe ahuhubra no mumpe ehuhubra ye nananom de no no ye nananom no no mumpe impruwenyi nsen no mumpe nyinsen yiguo
0: entititi abakosemu no na mpanyimfo ta aka mayete se Dr. Sajifu kwa ame nkuruma kure ya dono wabutu mbia niye frene kankani nyame
1: ano ye kani nyame
0: enti diye ntiye nono ya mfa enwe ni kanyan shasiye ono ewa gana mra shebe jefie se se ye pawo sebe sumo maina enu na wadi bedi nsi ya kani
1: se enu nomu frani ntumabi se osumu kankani nyame adienu su ye kani nyame uko bechema kani nyame fedum ewo ho makọ ewo bechem de ntia bechem kuro no e din no kanikane nyame fapem a osajefu kwame nkruma boye no emibacho ne fapem ne jina ye ewo bechem ana gana hanso so nyame a osajefu kwame nkruma hu no ohu amesika konkron a na oyo oba tan a na oyo opemfo na omu frane ntumatuntum bi eka kire ye se osajefu kwame nkruma sum nyame bi a mi sanu meti se no sum opemfo nyame bi a ode cement fa ne ho na da bi osajefu kwame nkrumah hu oman we nyame se amesika konkron nti oman we your friend amagana na oman we your obatan papa
0: aye hu
1: enu na ye nananom politicians eni ni pe binum hu ye eno mo ka kire se abosonsom ye nkwase asem a na abosonsom ye atro a na efri anoche breso anoche nsusu no onye okonfo oye okom sheni enti ebro ne kro bia sante kotoko hene ehi awa akwa mu no wa nkom no emu o xe ne nkom
0: aye hu
1: se infie bi echi no obeye ohen kaseye ewo ukro mu nti ebe mu akai me
0: aye
1: hu osajefu ye nua ye ofa ya die nyina Francis Kofi nwia ngruma ehu no tumi bi ewo kwa me mu nti o se me Francis Kofi in wea no me pe osajefo kwame episode nim se kwame din no ekita nyamisu inti na ye politicians ye nipa etwa ye ho ehie nyina nim se osoma akodo miensa na wo maamu nenso omudi ye ni di amamienu amienu ni wo holidays nenso ba kuna ye oman ni de na politicians, ministers, ahemfo, enyine nim se no kure bi wo mu no, eno no ye de ato njen.
2: Aye hu.
1: Enna nia hwi ni mu no. Ano mo mu de akire na osenkani busonfo ya ono nsine okugye aman akiche de ye, oman kan nia ya wo me, esen oman we nti no. Hm? Esoro eni asase, eni asase ya o enko si se 20 yebe wie 2026 no o betime nka o ba bia Ghana ha ye na mo bi na bi na o fre o nyame bo o nyame din na me sumi mo mi nyame din ni ye hwe nyame ko o ba je so sabri every way any bo o nyame din mi na me bo odwa wo techi man e ka se me poma be dane o wa anane na me di Jesus Christ echi na Moses si ama ba mi nana no mu die nu na mi nim enu asase ya na mi nim esoro na mi nim enu abra kobra epokese ye na mi nim ahunhun ma etwa ye hu echi ano me fre soro na me fre asase na me fre nu abra kobra se ni okwa akọ tena akonwa no so oso akofuna nu mu a akofuna kwa onu mu a eh entwa ne nhwe form a ya ine ahwe se ebesi a na ensi ane se yesi sabri ya ye womu ya emranti efu aboje se efu mpesempese na enipa adwene enko so se ye bekoso ato ayampia ye bekoso aka ya henfu ho asem ye bekoso aka ye president ho asem ewo bra yesi di ohini ni bible na da so dem ho si di ohini ni na uman penyi nso so Exodus 23:28 no. O man penyin so hwe yie na wanka ne hu asembone. Na onyankopon aka kire se enka me nipa konkon san 115 verse number 15. Enka me nipa 105 verse number 15. Enka me nipa konkon na masra won no. Ya sra papa no na waba. Ya sra osajefu kwa me nkruma. Ya shira krob ya sante kotoko hene. Ya shira small folk kwe josafo. Amo men. Ya shira nipe binum. Dr. Agri num. Ni nipe binum wa yesusu se. Oma me bu oma eno kura no. Oma ukura no oma amu oma eno. Oma ama ya adishinya.
0: Ose nkani ye brenu. Ya ye bre. Na minim se se ni ya wusi kasa yi. Nyame won won se enche ubenye nipa binum a won be kure gina simpie ni apaso a challenge wo wo mo ebe challenge ensem a wo ka no se enema bi wo ho a ente sa enema bi wo ho a embam ebe ya wo ne wo mo nhie ba bi na afei mo challenge mo nyi achinje ene nema bi a ete sa eba sa wo benya bre e de amasafo no
1: me se ebre asom se de Ebrebi, 1 Kings 21, verse number 18. Elia, eka chile ba akonfone se, Ebrason, mou hi himu nse miye, nou nte mu, mou yine nchini ni ba akon, na yensu yen yine nchini ni ba akon, mou nse siye mu diye, na mou yemensu mi nse siye mu diye, na mou mou mu nyami din, na mensu mi mou mi nyami din, na nyame kwa, obe jesu ono, sa e nyame no, e chini ibe diye, ane ya bo Quran nyamidin ya bo Bible nyamidin Israel nyamidin ya bo Jesus Christ din e di ebu o man ya ye hu kotoku anu mfa kra enhyem o sekani busonfo ya onu nsini okugye aman achechede o man kan ya se twedi ampon kwame oboro oboro obo ade a obo osoro ni asase a ose yemfa nansia enye ejuma ni yemfa eda etosunsun no emfa eni homeda konkon ma no no okwame eda no eda etosunsun no ohira ho ote ho oye ne konkon okre biara opie wo saada enum no wa ye ne konkon de amani wiase.
0: Okay, enti yebre no ayebe awia premo ato ye sori na kase ebona ba onchai na ye ni producer be kasa ewo off na afi ya hwe brea ye no ebesi ya bedi ehia bi na yama atiefo kwan ama ubi nso won sem bisa na se bibi kire obi adwen ya opim phone lines no na won ne Ghana fo a communicate.
1: Obiara a osi obetimi agina ene osenke ne agina simpie so. Onsiesie no hu.
0: Mm.
1: If you say ye mfa nyame nyame bia osi ye moni din kwa wa obebo ni din kwa no hu renye otototo. Esu ene obitimi obi ensa ekite sika no kro no sika mu osi mi do nyame. Oh, ninse kuradie num osi Allah. Geski Allah, isu no ya kronfu. Ah, inyimi donya me, isu no oye
0: nani,
1: oye widini ene nanu news ya me kotie. Yesi, chinchini ya President Mahama on sign sabi sabi imprebi ya se trumu trumu.
2: Aye,
1: on sign trumu trumu.
2: Aye,
1: muma on sign. Na yo ne, eh yantu sabi krampo. Enne bema ni bema enne ye fwa so se bema ni bema na na oba ni oba nso na papa emusu asembe ni ye nyintumu nne ye nyintumu ochina na duabo eta echire deda kum deda
0: okay enti ye beda osenkani ase abusua ehanu ye hot 93.9 fm ye hu jumadie enne ye de besom we midi ngade ofa samwa wote executive producer mambro enka. Yeah, the technicians on duty are say. And tell social media crew no nyina nyame ensure will be a. Nyame ya duma watch na ye no ebeshi asabe die. Ye di juma die na si ye sorry na we are prem to break as e bona ba onchen. Nyankopon chro no nkan ho. Ya crowd.

0: kɛse pa emra dwuma die so abusua ene ye die ahia ye ba betwetwe nkomo enkomo we sei edi ye die enenam enti mesrɛ sɛ ma wafidie ne mae wo pa na frɛ onua na onua som frɛ yonko sansɛ sɛ dwuma die we sei no eye menu mienu na wase tie ne ye famu aba ye famu afutuo asɛm bi asi na sasɛm we sei no Aje se minu mi enu anetie sa ankomo wese. Esa anse empenyumfo se mikobi na mankebi die. Eni ya wanko bikurampo ana enfasuwa ya dey ewaso. Afe nzu miria mebie ahomano edi atum. Na wwa asemu wese efa unhubia no mepacho wachire wajine. Esa anse enkomo ya ye babi di akosu weye fidye wese swa che. Na debia nkwafwadu wa muhumbe ura se jumedi enu mono. Nentia ye nyanyi na anese omu nya resource papa anase emuwa womu. Na ene no yensaka opanyini bi e friend Mr. Payos sembeka ina anano ara da yene ni di nkomo e wa fidie we sesu Mr. Payos tie din ni ye Mr. Payos ye wo emrewafo ni bi wo hono mo ntimi nka Payos no enti besra o Mr. Buama aha Buama tie din ni ye obuo nipa aha enti ne friend Buama no Payos Buama enti ze ntimi nka Payos na mesra wa na wa Yusuf Buama na wo de aha wo de akorete ho abusuafo ni nan ni Sir, Mr. Buama ya yeneno edi ehia ya ye ba betwetwe nkomo yi. We nya ne first time awodi aba afidie we sesu. Nemom no enye de bia so no woba. Ewoma na wato afa ha baako na efa ne luto nsensem no. Wa ma ye nkyerekyere kakra na waboa enipa so kakra e de afa ho. Na buzuafo ma mini nkan kana bakwasem kakra mfa nkyere wansana. Ya ko eye niyama ya no oba efidie we sesu awotaka ene dia wotaye abusu di nkaje ne number no sanse ehu hia pa number no eye 0555 5 ne ye miensa hye ne so mame 0555 689313 me pa cho mi sisu biem e dia mawo 0555 5 ne ye miensa aha bugu phone no so aha wo bo ho 0555 689313 Panyin fo se ba bia tumfo ba bo pampampan no na e hono mo ye dey ehia no pa me mpese obeyem fomso na wa fra kwa kwosi obi so amasabi nipa kro no e de oho akwa akoye ye me pa cho tie number ne biem 0555 5 ne ye miensa wo wi abo 6868 9393 ana afi 13 eye 13 13 0555 689313 Abusu afọ de tie nyina ni mamema na kwaba na hunu se wotia wo de mamema na kwaba mi wiya ba be kana sembi e de akyerew sanse sa opanyi we se no empanyi fo mu wo eye fikesem nla e de tabunu bi eto no so o mo de tabunu bi to no so se ne ma bia wo yusu bia mo mfa nkwa abonten e ma bia wo yusu e de magana fo no aha mo mfa nkwa abonten wono ankwa betwa de ankwa mu ni problem ne mo modisi abonten a tabuna na eda no so no court ene ni bedi no nyonyonyo ma memba na kwa bana miwi a memba na bakwasem kakra emfa nchiro opanyi na etsei
1: pa cho be hoye pa
0: ohoye
1: ya me adum me hoye pa me wodene
0: eya ma mic no emewa no emame se apumboko de
1: oh boko
0: okay abuzi afo opanyi na nkasa ana atu na numtuo no ose bibia eye boko afi ma menka abakwasem kakra bi mfa no ho emfa nchiro abuzi afo se mo beka ya nkomo we se yedi no afidie we se su dada nemom no prison ni around hu na aye emfato ho a prison fo na nkasa edetoto omode ye ho ni na ne se papa ina nko ye adwuma e wo fikesiem ye nla ene technician papa pa nya sem ketwa na nsane na se be 4 days ago a na nla fo intime mbo omommo number sa na ni na nkyremu ne se omanya technical problem bi no sa wo panyini we se aye fro no aye Mr. Payos ana se Mr. Buaman se na nko wo fiduem ho no ma anko te ne te anko ye Nanso Ghana de mani tua dada sanze busua kwampo e firi mo no ye mpa de pa e ye sane te enti ewura ye nyina e ye kocha sesi aba be kan ye ho e Ghana fo ye mpa de pa ye twemu tan ye mpa de pa de tenze opanyi no ye adwuma e wo fikesiem aya wo ye technician aya emfomso bi e beba machine no ho problem bi e beba bia no ono a ne hwe na o service enka ne nanke ye fabro ni fita na aba be ye na opanyi nim de na mse na e wo soro pa enti no ono anana ye mane service machines a ewo ho nyina na ekoba se aya West Africa ha se no na wose ho nyina ekohia oman a omutwa luto wose bia na wose omukohia ekohia na afi no omohwe ekwan a ombefa so na loto programs ana se loto adwuma na ankasa no omatumpon ewom etase de bia obense empanyifo bia teacher fo kro omutime kwa workshop no ma kwa gente tie bi bi te sa nurse fo omutime ekoshia conference ni a church ro mu ni ema bi teacher fo kura mpo na ye omta ye ne kese pa syllabus bi wo ho no ma ba e wo se teacher ni ye hyeda kire wo se de ba ye obetima tere nkoda ne ye enti mpanyimfo ekoshia na omukwa gente tie no na te se Mr. Pius de in fact odin kan e wo dwuma de no Ghana de ba bi biara e beko bia kunimdie franka na ya ne kura ye wo aha ono na edin kan ya wote adwuma na si ye na before se wo ba be ko no fikasiemfo ana se na elfo ese na bose so ko ba ye wonye ma bebre bi o mode be ma no e de aka empo na katua ho na opanyini kwaje ntete we se nyina ba ya ode e ba be bua e yo ma Ghana e ye national lottery afi enye ma na nko se o mode ma ni nyina no anye dey ama nti opanyini so fa no ho adwen hunu se da bi sebi sebi predi asase oni akoda ekọ eye afuom na ukotu banche de soa no na aka kire ne se ye duru dua kaseye na sia ye besue ne age ahome na buzua ye duru honom woni akora no wa ma na twam afei mu duru nsuo mu ho so e wasa nka akoda ye gina home wasa ma na twam a na kese akora no ofa mnasepo bi ana se sebi ne bufu ba saa na ade ne ye de ekoyeye ti ekoba se o manfa ye de aka de ye wasa nka o mede ka no ho no ama no no na opanyi se da bi sabi opoku wonfa ne kun medwale a me hompae efi ne kretin ton tan minti mene eye adwuma ku a eye nla enye adwuma biem ne mpo mi ankasa minim de na masua no mi ankasa metime yi numbers ne bia me ametwa me de medie isan se o fikasie mu hono ma ontimi ntwa bi because eye mrakase ye woto sa mra na ye betime de wato mu nkwa na nyina enti sa na te de ye ne wo befira adwuma no no wo firi mu de a wono ankasa ebeye ne calculations ne wonya number ne bi ne wakwa kutwa no ayede ne wadi apani apa oba fie one nl fo je adwuma ye emo no abesha ase se wono akeke kanene mabom apani apa di oba weke bia no na chese ene nl numbers no na afa enti abusua edidi mu an ye tie ne nka ane yekofa ne ba fie we se so oba ye adwuma dakro edam ye no dam ye nsa ehono ye wofia ase na nl fo ede letter kakraka bi ten ten ten ten ede bre ye se sa opanyi na wode nl numbers e ba fie we se so se wo numbers no hwɛ ne yanzɛ de yansoso no so all because ekɔba saa na kyɛsɛ ɛyɛ akwasikɔ na nso ogyina kwantia ekɔba ne saa numbers no ɔmankɔfoɔ di ne dodo enti no ɔba afidie wei sɛ so a ɛmeyɛ nsoso no so nyɛ saa ɔmone ɛwɔ bi kapaa na abusuafoɔ ɛna ekɔba ne saa no ɔpanyini yɛ sɛ daabi ɛne saa ne teɛ deɛ a Ghanafoɔ yi minsu minti minya amu saa sansɛ maba bɛgya manika meba mamankɔfoɔ ɛnyɛnya bidi ɛne deɛ mepɛ sɛ meyɛ no sɛ Samo se mame mma na memfa numbers ni na ma Ghana fo de a ene ye de meye ne se meme de meme ankasa metima kwa kwatwa abana ye de adi me ankasa de metima kwa kwatwa de a obi antime ha me ene ade na Ghana fo momfa musika nye de emma na me ya mi ntwa no me ya mi di mu se me ya na metwa aba no enti sa aba no ebo wi a ma che obi ya sika de aye de ade ama no abusuafo ba afidie we se so no omo mbe gi na die agi ni di omo so oma anyina niye because nkofo bi edikamfo bi edinkan aba bi tietie nsuo no mu ahono nsuo no edikamfo bi edinkan aba ba ya za bukata ene de akike eka ho ti Ghana fo mi ankasa metie fo papa bi de mantwe amano kra nemom kakra so so omo twe ma no so so a abusua de akwakoba ne se ofre bi number enko ofre bi number switch off wa breko a musika so wo panyi ne ho ene opanyi na tena se di ne o se da bi mintime emo obi sika enwo me hono msa sebi sebi predi asa wuji obi ba na sa abofra no onsu ya eno ne nkyere se emfa abofra ne nkoma nini anase ne se enti ono ankasa abafidie mu hase na busua wa ba no so no ho wa fa kwan bi a wo so opese wo fa so na ode bua Ghanafo sanse ono de yate ne woni se hwe ne wa ma afidie so ama me ma namba na so no emra kwa mu no nka ensese sa na nka wo se ba enti ene wo panyi na ankasa ede eye nimdie fufuro bi kura e dia ba afidie so a enche ye ne no e ba betwetwe nkomo nemom na me kai mo se mo musika da so Mr.